0: wamfafa baifu ifu a wamango e agiri sapete
1: singila mingi za vyembembele useka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti yengaso ake lutige e kokapa na la gike kireke na okongbonga so ti ba a kusala ti konomi so azo na mbege ti kontro komandati wa mlanika ala ike sara ni mingi na ti dutingo chala ti lango oko oko
2: Radio Ndikiluka, radio de paix et de développement. Radio Ndikiluka, tafono notisiri, ngana simengo.
3: Tafono notisiri na chimengo, Emmanuel Sambolifis na gine chala, itenina la singila mingi tenichi kwa singa ni amuzi tonga sawe. Bungana sinadon peza munga barosho ndonu, sinacha kita peza munga tonsu akati tenei gwane na koro chilinga. Tenichi sona yachi kwa ingi akenzoni mingi, ingi alingi chitumba yesu akitonga na galera ngondyo. Epi loki onda ni tonsu tonga na kia vunduti benga tonsu mini zwa ingi asoba alingi chitena on. Memu kobila kwa ingi aki ona kobila anteratizo. Epi na yati ngani so e kanzoni tite tonga na wangwa onda, zwa profite amuni biani. Ah.